나군 네 땅아 총세스가 알아챘티 나군 영셔타 잔다 알아상아토 꼬티 땅이 얼지거 허즈거 알아챘잖아 그고 Chorngodan izga alarjga kondo nagun Ngyarjga kondo aritnga lo shorgigun Chiargo cheng izga arilo arga amapsidgun Ngyarjga cheng che Nyerdi chung sizga ala chertti nagu Yang shirgu jazga ala chung atu sanin Dangi dung chinazga ala rgu adu achu chinangu Chu shirdi gizga Nihachinan bandar